dijo tsa Afrika. Malimi Afrika ga mmogo le mebala ya Afrika le mmino wa Afrika. Mo Thobela FM #ke mo Afrika.

ibetha e masumepedi nne go itswela iringe ya seswa ye thobela FM ya le gotlegatsho la Africa borwa lokisha ditaba tsa gago gona joale le morena Jesu Kriste busi sibia arialo gomme re tswa go mangwe se yena Donny McClurkin ge a re go wena a re ke go bitsa motegi ka lebaka la gore o a botega o a tshepega wena modimo a gona senkileng wa re o tla se dira wa se dire a gona ka tsela ye nkile wa re khutela ka gona gomme ka mehla o dula o le motegi a pele ga bona ka moka ke go file Roslyn Satege a ena le tebogo motaung mola ba re wa tshepagala ka nako ya gagwe dilo modimo o di dia ka nako ya maleba a dira dilo tsa maleba re tloga re leboga ebile re leboga kgaso ya ditaba tsa iria seswai ka tiragalo gowa ke mmirwa re leboga gape mane Prudence moleko wa magongwa ka ditika lenaneo la lesambana go thobela FM ya lekgotla kgaso la Africa borwa magagešo yo a letamišago mo mesong ya letšatši la lekgono ke mohananwa ke roni lesudi la ranong motho wa setlhako sephadi mathabeng a ke sepele ke nnoši magagešo ke sepela le motsweletše Augustin de Pofa ke monno ka monna wo gomme na le wena re ga ga babiale go tloga ga biale go ba go fitla ge betha ire ya lesome tee mo mesong re go botse gore na di sepela ka sepego manga gomme go gopola gore le ke lenane o la re tumise morena go thobela FM ya le gotlagatso la Africa borwa ye o e hwetjang go 87.6 go fitla go 92.1 mo shate wa tsebo le boithabišo le khono le magagešo lenane o la rena la re tumise morena ge re reta morena bjale ge re reta go tshepega ga gagwe ge re reta go botega ga gagwe re lebelela taba yona ye ya potego ka gare ga mešomo ya rena re bolela potego ka gare ga malapa a rena re bolela potego ka gare ga dikolo tsa rena ka gare ga manyalo ka gare ga dikereke le boetapeleng mmušong le mafapeng ka moka a bophelo mo motho a leng gona kore lekala mongwe le mongwe mo o leng gona re bolela taba ya o botega ge ke le bjale ke sa bolela bjale o dikoreka bjale o setse o thomile ore ei ya ye mpetile ye mphatlile gomme ka yona sepego seo re a e lokiša mo letšatšing la lekgono a bukung ya pele ya Samuele kgaolo ya pele temana ya botshelela e re botša mantšu magagešo a botlhokwa-tlhokwa a taba ye re bolelago ka yona ya potego gomme re duma gore batho ka moka go ka re re ka itheletša gabotse re kgone go kwa gore na e re iša kae taba ya go botega buka ya pele ya Samuele o ba kere Samuele wa pele mo re bala temana go ba kgaolo ya seswai re lebelela temana ya lesometshela mo ile goreng ge re lebelela tse di leng gona fa lentšu la modimo le re o tla tšea bahlanka ba lena le dikgomo tša lena tša go nona le dipokolo tša lena a di šomiša medirong ya gagwe o tla tšea karolo ya lesome ya mehlhapi ya lena gomme le lena ka bo lena le tlilo ba makgoba a gagwe ge nako ye o e fitlha le tlalla ka kgoši ya lena yo lena le kgethetše go yona eupia morena modimo a ka se theletše dilo tša lena ai taba ye ke kgolo taba ye e nyaka banna ka dikoloro taba ye ke kgolo gomme modimo o tla re thuša ka yona go e tlhatlhamola gabotse le go e kwa le go e tshwara ka makgethe.

0: FM mo shati wa tsebo le boithabiso
1: Africa Africa
2: go tloga Afrika Borwa go ya Botswana
0: go tloga Botswana go ya Congo
2: go tloga Congo go ya Namibia
0: go tloga Namibia go ya Zimbabwe
2: go tloga Zimbabwe go ya Swaziland
0: go tloga Swaziland go ya Lesotho go ya Lesotho
2: Tumele FM iri ipsine ka kgwedi Afrika kgwedi ya go ikgantšha ka bokgwa
0: le lehumo la kontinente ya Afrika
2: Tumele FM
0: mošate wa tsebo le boithabišo
3: o theleditše re tumiše morena le lesudi la ranong motho wa setlhako o sephadimathabeng

ya bašomi. Tswela pele go tlhompha mošomo wa gago. Tswela pele go dira ka bogwari. Hashtag ke mošomo wa gago. Mošate wa tsebo le boithabišo.

0: Motobel FM hashtag ke mo Afrika.
1: Botlhoko bja go tlhokofalelwa ke yo moratago bo garola pelo mo Logatlantel re ikwešiša gore go botlhokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti dithulaganyo tša rena tša poloko di lefa ka bjako go 24 hours ge o tsentšha kgopelo o a hwetša gape le 200 ranta ya airtime o akaretšwa maloko a lesometharo go morero o tee SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientel Life ke FSP yo e dumeletšego le morekiši wa insurance ya bophelo. Hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
2: Ma top shaela gaba ke wa ino ino whisky fela. Bala iketika. Sekeja. Ga o reka 750 ml ya Jameson Triple Distilled Irish Whisky ka $349.99.

0: e ka ba tshupetso ya CCMA botata le mechanic wa mathula tjatjing khanetso ya mikitlana tlhalo ntle le dingangishano clientele legal ya bela ma Africa borwa ka moka ditirelo tsa semolao merero ya rena ke a tsheko ya fase go mo amogela ditirelo tsa semolao go fitla go 745,000 rand re akaretsa tsa selegae bosingi le taba tsa mshumo boramolao ba rena ba emetse go thega di iri tse 24 ka letjatji gape merero ya rena ka moka ya akaretsa thuso ya tšhelete ya bail ya 5,000 rand tsenela le hono SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General, KFSP e di moletse go ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online. Go dirishwa ditifetso tsa tlwaelo.
1: Tobela FM sa ene di molawana wa maitshwaro wa ja gasho go lebeletse gasho ya ditaba tsa nnete go se tshele thako re ditaba tseo di sa bake go le tlhoyo le di kgogogwana go ba tsa go bolela ka thobalano ya go thothontsha ditsebe ke ile gore gona le gasho ya ditaba yeo e le go gathanong le se e kopanye le Broadcasting Complaints Commission of South Africa BCCSA mo nomorong ye 011-326-3130 go ba o ka ba romela email mo go bccsa@napsa.co.za Goba, o ka ba romela lengwalo mo PO Box 412365 Drake Hall 2024.

wa Afrika. Dijo tsa Afrika, malimi Afrika ga mmogo le mebala ya Afrika le mmino wa Afrika. Mo Thobela FM #ke mo Afrika.

dikgantšhe ka moaparo wa Afrika. Dijo tsa Afrika, maleme Afrika ga mmogo le mebala ya Afrika le mmino wa Afrika. Mo Thobela FM, hashtag ke mo Afrika.

0: ya Botswana.
1: Go tloga Botswana go ya Congo.
0: Go tloga Congo go ya Namibia.
1: Go tloga Namibia go ya Zimbabwe.
0: Go tloga Zimbabwe go ya Swaziland.
1: Go tloga Swaziland go ya Lesotho. Go ya Lesotho.
0: Tumel FM e re ipsine ka kgwedi Afrika. Kgwedi ya boikgantšha ka bokgwa
1: le lehumo la kontinente ya Afrika.
0: Tumel FM.
1: Mošate

nna le wena re kwane maloba ka wa letlhabula gore ge moaforika a thabile moaforika wa opela ge moaforika a le manyameng moaforika wa opela ge moaforika a le mošomong moaforika wa opela ee re kgweding ya aforika banna gape re lebetse gore ke kgwedi ya bašomi kore wa tseba e ya aforika e meditse gape e meditse mphosia ke a le botsa e meditse ba yetse maaforika go tswa go embalentle a music paragon go tobela fm ya lekgotla kgašo la aforika borwa gabe le metse wa rena ke eno ya somepedipedi fela go ikela go yona iri ela ya bosenyane re ka se bolele ka kontinente ya aforika e ra se bolele ka koša e nngweše ye e le goreng e tloga e iphetošitše kore ka ba re ke koša ya setšhaba ya kontinente ya aforika e iphetošitše national anthem ya aforika

mo kgweding ya bašomi. Tswela pele go tlhompha mošomo wa gago, tswela pele go dira ka bogware. Hashtag ke mošomo wa gago, mošate wa tsebo le boithabišo. Lentšu ke bophelo la morena le lengwe le le lengwe, iri ya senyane go fitlhela ka iri ya lesome bošego, fela mo go thobela FM.

tsatsi otlhe ke na le wena mmuso worship le gona fale re khumane le ntshu ka gare ga kosa ge o lebelela bukeng ya Johane kgaolo ya botshelela temana ya masome tshela shupa le ya masome tshela seswai Jesu a botšiša ba lesome le metse mebedi a re a fa le lena ga le rate go tloga ka gore batho ba be ba tloga mo go le go Jesu batho ba be ba itshepelela Simone Petro a fetola a re morena re tlotloga re le ba go manga o na le mantšu a bophelo bjo bo sa felego mo go wena gomme rena re dumetse ra tseba ge o le Kriste morwa wa Modimo yo a phelago ao lentšu ke bophelo go Jesu ge a bolela o a phela ge a reng o a phela a Modimo wa khutshwa re se go fatshe nomoro ya rena ya go kgathatema 086 000 2452 go thobela FM le go tlhagaso la Afrika Borwa gape le nomorong ya rena go ba letlakaleng la rena la leago at thobela FM yaka ke mo ile goreng nnete re tlo khumana go kgathatema ga gago gona fao mo ile goreng nna ke tlo bala maikutlo a gago go ya le ka fao e le gore o a ntšhitše ka gona puti eyes a re mo labukeng ya Isaiah ke Jesaya moprofeta kgaolo ya masome a mane le motsote temana ya lesome o re ge ke tsopola a re o se boife gobane ke na le wena o seke wa tshoga gobane Modimo wa gago ke nna ke ya go tiša ke ya go thuša ke go hleka ka letsogo la ka le letona la toka putiane Ronald Mahlo ke go theleditse ke le ka moga mo lepo tsebela re le boga ngwana eshu gadi ya masogana a re madume ka moshate na ke matlafatswa ke pisalome ya le kgolo masome pediti ana sinona ka kwa matsela pata ga mama bolo lipsen mphatlhele a re thobela moruti lesudi lintshu ke bophelo ke matlafatswa ke lengwalo la pisalome ya le kgolo le some tlhano go tloga temaneng ya pele go fitlha go ya botshelela re go leboga tetla chauke a re moruti lesudi Jesaya kgaolo ya masome tlhano senyane ke yona ya go nthuša ke yone ya go mmatlafatsa re letsogo la morena a se le le kopana le le tla šitang go phološa ao batho ka kua ga mašašane jupiter makgatlhela Daniel a re lentšu ke bophelo re atamiša moruti lesudi la ranonga lentšu leo le tlhotlheleditše go letšatšeng la lekgono ke le hwetša mo bukeng ya Johana kgaolo ya lesome nne temana ya pele lona le re dipelo tša lena di se huduege dumelang go nna le go tate le dumele mosebo Daniel makgatlhela go tswa ka kwa mmamatong ya ga mphatlhele le dumele weše gona ka fao kwena dimaboya a re nna lengwalo la go mmatlafatsa ke lapisalome ya lekgolo ao batho tsenang kgorong tša gagwe tsenang ka ditheto le ditumišo re ya go leboga kwena dimaboya ka kwa kwena moloto 2 mošate shele legodi a re nna ke kgwathile ke lengwalo la mateo kgaolo ya masomepedi5 mola lebolelago ka dikgarebe tše lesome tše tlhano tša botlhale le tše tlhano tša ditlaela e re ruta gore rena batho re wela go tše dife tše e ka bago tša ditlatla goba tša botlhale a re ke yena shele legodi ka kwa gae ga mašašane seboura na le wena re rialo re re lentšu ke bophelo ka kopelo re tšea koša go tšwa go setlhopha IPCC International Pentecostal Church Choir Jehova Montsamaishi ngwana hao ya tsamayang ao batho ka jo nna jo ka yona temana ye re tla ba re lemoga gore re tsamaišwa ke Modimo ka lebaka la gore ke yena motsamaiši wa rena ke yena Modimo yo a re ratilego gomme le ka gare ga leeto ke yena a re tsamaišago ao batho Jehova Montsamaishi ngwana hao ya sepelang ka gare ga tše a sepelang ka gare ga tšona morena motshware ka letsogo la gago na le wena re ipsina bjale ka thobela FM ya lekgotlagašo la Afrika Borwa ke kitimela gona re tšea yeng.

0: moredi a letebe
1: wena
0: gapo tsotena ga se sago ke sa mmatša ta
1: manemo
0: bona manoanoa ona se dirisa ka
1: moamoruti a pele nna le di a kutu
0: ga o a ya tsefa wena
1: ke raka gore ebile e phala ke ya bedgale bedgale yona

0: ya bašomi. Tswela pele go tlhompha mošomo wa gago. Tswela pele go dira ka bogwari. Hashtag ke mošomo wa gago. Mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Let's go.
0: Sellathekeng. Sefatanageng. Le ka lapeng la gago.
2: O kwagala fela Thobela FM mo nakong ye.
0: Ikgantšhe ka moaparo wa Afrika. Dijo tša Afrika. Maleme Afrika ga mmogo le mebala ya Afrika le mmino wa Afrika. Mo Thobela FM. Hashtag ke mo

0: hantle ka moaparo wa Afrika. Dijo tsa Afrika, malimi a Afrika ga mmogo le mebala ya Afrika le mmino wa Afrika. Motobele FM hashtag ke mo Afrika.
1: Modimolle le dithogwa tsa yona. Tlhago e a phela mo 89.8. Goba app-ong ya gago ya SABC Plus. Tobela FM. Mošate wa tsebo le boithabišo.
0: Legala la mmino wa gospel. Go Tobela FM.

0: shate wa tsebo le boithabiso
1: ya ba ke yona thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso le ba ke le no re tsena go karolwana ya rena ya re fola moyeng mo ileng gore re a botšiša gore bogolo jwa modimo jo o bo bonego o bone bogolo jwa modimo go be go diragala eng bophelong jwa gago dinomoro tša mogala di re 086-000-2452 ya ba ke a go tšea go go iša moyeng motheletši o motse wa thobela FM ya ba e le gore ka seripagare go e tswela irinyela ya lesomepedi re tlabe re o kwa mantšu a tlhotlheletšo ka bo Pastor Given Makubung go tšwa gona ka kua seleteng sela sa sekhukhune kerekeng ya Mphanama IAG ya ba e le gore lebakeng la gona jwale re ya go botšiša gore o bone bogolo jwa modimo go be go diragala eng bophelong jwa gago dinomoro tša mogala di re 086-000-2452 ya ba e le gore o abelana le rena gore o bone bogolo jwa modimo go be go diragala eng bophelong jwa gago ke feta ka mo pele ga ge nka tšea megala ya batheletši go no kwa bopaki jo ba bo bonego ka morago ga go lemoga botho le bogolo jwa modimo re feta ka moo

0: ke mmino wa gago ko ona o ile gore o thoma letšatši pele e se orebete ka mmino gore letšatši a setšhe le thoma zaf legodi a mošang benaskete mošate
1: le kae sandiledikgare a wa rena re gona re kry-a lena ra robala sandile re theeletše mmino wa gago ya re a fola ka wene ke emetse banna ba lendorondoro o bolela le polepole thobagale go tseselang thank you
2: Robala man of the match ka gashong ya wana ke a robala man of the match ke wana ke fetsa o ya morwalo ke a ola mafikeng ke simono wa mongatane a ye ke na boom spray ka mošomo ke ka mo clip refere a le batho le tlhobaela